Det som at vakna ur en lengon trygg hun svøvne da jeg kærleika hans her bryter ur jøknum. Your love broke true, at det var Keith Green som vi tar det her. Og nå holdt jeg vi for at høyre hisse her andaktene som jeg lovet deg kunne gjøre til ur hisse bortjen som jeg har lyst nå. Ja, vi eina tøy, bortjen eitere etter nøy, det hans Erik Nissen som skriver. Detta skriver vi til tikkara, fyra glede tikkara, må vera fullkommen. Fyrsta Johans er bra, 1-4. Synden, og jeg legger gledene. Hun smittar alt, hun kommer en ånd av, vi så inn i spittelen. Det er galtande fyrir virkiftene mittlen menneske og god, og det er galtande mittlen mann. Tog ligger til Johannes og hjärsta, at viner hans vera genka og ljósen hon. Gjera der ikkje tea, så slakna gleden. Ertfinning og bergtela vinner fram, tog neka virre dult og varst. Heva vid ikkje gaua samvisk og finna vid mistug tja øron fyrir sjolvi at koma i betri ljós. Bera brøver og systrar se såleis eit, så svinner gleden. Det finns den glädje som hörer himlen om till. Så landet du lever här och gör är glädjen om det tymeliga skiftant. Sjuka, lojing och dig har varit färter i löven och kastat myska skuggar i det. Korsen finns en fullkommen glädje här och gör. Hon stänns av att görst är upp och i vidskiften om vi god. Erst du kommet til Gud, vi tøyne synd, skal du ikkje ivast du at han er ved tidje og måte der. Han er ved eisne tidje tøyne synd fra der. Det gjør de han vid deg av synden. Finst ein meira fullkommen og frigjerande glede fyrir ein glæta jans syndara enn er ved loster fra bæje synd og skuld. God vil at du støvot skal eie hisse glede. Henne eier du, tar du gonger i ljøsen. Det ikkje det samme som et liva utan synd. Det blir ikkje til kjøyne og tryggvande så landje vi er her og gjør. Men okkar av viskifte vi god kunne være såleis at vi sier honom alt og ikke delja fyrir honom, men bera alt fram i ljøsen. Hefet utan såleis, eier du en av fullkomna gleg. Du har vi gjort opp vi god. Anke og oppgjort finst middelen te og god. Du har færa byggven. Da jeg god kalla det, kanst du færa alt fyrir eitt. Ta vir gleg i tuin fullkommen fyrir Guds asjon og i æver.

I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren tja Henrik Runk vid Harto. På halten stjötna I musika fikta. Det kvitsuna, og hetta var en kvitsuna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vökro sommarnätrarna bant fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunu sjálna dansa hesar nætrnar og at uppliva sjálna seta og røysa atter etter favon minuttun. Eina fer ta hesin vetrin ver upp at ta myrkasta komi fram á eina vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyes og sier ved meg sjølven, «Hesa fa I bruk for søttene». Og det nå. Det svenska kamera